Summer in the City, Litscher Patek im Wemirsche, tak ka tu ten titul Joa Kokora, a hai Litscher Mirsche, te dožvi mit isch nitko zaso. Aste bolatime na aktualne Weltrotisch, Jen Zazaso, može če so pravje wutunkač v Hatsche, Jezoru, abo znanotisch v kupjeli kiba v Pulu doma, pšetož smijeme dosť a nadosť svunca v bihu dnia, hakle pšizruža so potom tiež zaso nekotrem ročele. Večo, navečo, očakuje nas potom silnejše švijele a zdžela tiež nevedra. Večo pravje potom očakuje nas samo krupy, tak vešče nam meteorologojo a tiež to zaso nevedro. V ostane pak cuvý deň, tužno, horco, s temperatúrami hač do 5-30 či stopnemi. Júce nevedra potom vočanu, to zmieme dále mix ze svunca a mročelu, aby u dňa jenom už nekotre švíle. Tiež júce vočakujú nás temperatúry hač do 5-30 či stopnemi. Štvrtka piatk sa vedro potom, no hej, môžeš rec trochu zmieruje, tiež to zaso svunco a mročele, aj nož jednotlivé menšie švíle. Od štvrtka sem živestlipo potom spadne na pod 30 stopňov.

Tam raje, tunto najpozdišo z tohohle konca tydženja vie, pretož šako by tam vulke nezbožo výšora dla je človek tak z nezbožio bobu tak zabit od padacého štomu, zo je z nezbožio, respektívne zo je zemriu. Nitko tam dále ešte rač nemôže, pretože tam všetko ešte pše nevieste, vokomikne pak pýtaja tamniše jevišču zjednočenstvo za dalšími možnosťami dále rač, tak rec druče rač, doniš pak to nie je rozrysané, že môže naposled krač, dotal tam ničo nebeží, štúš má kartky. Za tuto predstania tu smieje nitko vročič, tak vone zdieľa ale vizoviesela so tiež dživadvo v Radebergu a šice aktérojo přesto. Jeli so si vaše kartky kovače, kýba so nežadače si fenky ročo, ale zače za to dobropis abo vúzvoleči si celé inéše predstajenie, pretož môžete tak tiež tamnejšie dživadvo podpierač. Vokomikne pak najprv raz neraja, pýta ja pak kež prajene za alternatívnymi jivisčemi, na ktorýž môli vústupič tam, při jevišču v Skadisku pak nie možno vstupit najprve raz dále.

0: 6 šminčino do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Nancy Kuriatova z Nového Vúzča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darov, ktorýž Boh nám daruje. Každý nový džin dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snáno sa dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož opravde páči? Za ľudí, ktorýž sú mi vážne? Abo tiež za čas s Bohom? Štož včera bie, nemôžeme hižo zmeniť. Ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca viedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, za váš čas ako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Pretož každé nové ranie je přeprošenie Boha, živenie viedomie vôtovať.
0: Praje Nancy Kuriatova z Nového Vúzča na doku a zamovitosti páčenskie vosady.

0: Народне меншине. Сче дојжовиџени.
1: Lica aprilu su mačarski nowy parlament volili. Kaž wiemy, bo knježerstwo dotalnego premiera Viktora Orbana odvolene. Za Niemcu mačarski pak nie je to jenička nowa situacija, na kotruž maja se nastajić. Janek Vočer rozprawia.
2: Od leta 2014, če mejachu Niemcy v mačarski svojského zaposlanca v parlamentče v Budapestče. Zakvad za to je menšinový zakon, v ktorom je zakotvene, zo maja národne menšiny pravo na svojského zastupnika. Za to dostanu samovoložený mandát, to rieka, zo netrebaja telko vôsu nazbierač, kaž etablirované politické strony, rozkvadže miesto předsedka krajného samozarenistva Niemcov v Mađarskej a zdobom prezidentka Federalistické unie európskych národných menšin FUN Olivia Schubertová.
3: Za jedné sedvo parlamentče dobia menšiny, niže cia 20 do 5 a 20 tisac vôsu nazbierač. Dokež pak sú mnohé menšiny v Mađarskej Kietro Mauke, mate jenoš Sintojo a Romojo a Niemce šanzu do parlamenta začanič. Dotal pak je so to jenoš Niemcam poradživo.
2: Lica pak nic. Nie je dosahalo, zoby nimský kandidát do parlamenta začanil. A o tom sú tiež mađarské rečné médie rozpravili.
4: Friš hirejnko parlamenti válo stášo kután. O Moďorországi nemetek országos önkormány...
2: Strach abo paniku pak tohodla mez nemské menšinu šírič netrebaja, meni Olivia Schubertová.
3: Mez politikáremi maja šitke národne menšiny jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zo ma stát národne menšiny podpírač. Nové knežostvo je svoje dživorunie zájivo. Sim si viesta, zo tu kvílne státne spichovanie tiež dale tajke vostanie.
2: A tak ona dále rozvoží, sú národné menšiny v parlamente zastúpené. Každá menšina má tam jednoho rečníka. Tepak nemajú žiadne hlasovacie právo a nemôžu tie žiadne zákonské iniciatívy zapodať, tak Schubertová.
3: Oni pak majú právo na čísky zákonov, když one národné menšiny potrechia studovať, diskutovať a zaposlancam rádžiť. A parlament dobí im trebné podvožky sprístupniť. Za to máme vúbierk za národnosť, ktorýž je runohodný vúbierk všem tamným v parlamente.
2: A v tutom vúbierku sú všetké přípravy poznate národne menšine kraja zastupene. Přirunač moli to z menšinovej rádu pola na sve Nimske, kde však sú všetke štyri připoznate menšine Nimske je zastupene. Tu kvíľu diskutuja v mađarskej runie o aktualizovaniu médiového zákona. A tam maja národne menšine vizotež svoje predstave a mysle přidživač.
1: Janek Vurča je nám vo nemskej menšine mađarsky rozpravial. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakače viezo na našej internetnej strone a tiež na app MDR Serbia, kaštež Audiotece a RD Sounds.
0: Národne menšine. Sve to, čo vidíte.

0: Vo čim, so dženca rano rieči. A to čítame v novinách.
1: Snanošakosť

0: Krótko po 11 je 7 hodin 16. Včera večer kulovie běše les nakupjel hač do 10 jara de rebelnena. 20 mústvo bie přišvo na 8 stáciu Zadkula Beach Toury. V kulovie maja kúšte raz celé vosibitú atmosféru. Štúš tam ižo raz bie to znajet, iš ja môžu to tak rec. A Franz Richter je ako moderátor po večeru vet.
1: To by je opravdu beach atmosféra. 30 stopňov hišče večer ve 8. Tomu sú môli molostní kúpač a beach volleyball rač. A když by svunce pred sú reča s lámkami zapekli, ký sú miež domami povesnili. Krásne to v obraz. Pravá beach atmosféra potekím a k tomu tež tún aber tamne v odpovednej kúpanskej dražče. Što již byše moto včera. A povedali sú nám vo kúpanských doživeniach.
2: My sme boli v 6 žen muži na ráne kúpe Mallorca a tam byšte boli zo vôkotné ve meji zo kúpač.
3: Ja sem bol ve Kovacke pri moriu, to vyzo ja rána krajina a vôkotné pribrovi a posledný týždeň ve Rakúske ve horách a tam sme so vejenem jezoru vôkupali.
4: Ráďo mňa ráčo skávach kúpač, tie najrejnšie skávy sa zámen boli ve horkách. My očicach všetko škoda, nesú jac tak veľa ľudí tam po Hallo Horkach, tam sú mode a starší všetčili budla. Roma, že sedie, no a také nešto. A tá voda, ty šetc fajn kundná.
5: Za mebe to hač to nikke v Lipsku, podľa kos budno zee, kosí mi meni mema kak štenča. A to by ja ráne, dokud tu tam nekak 70 stopno boli, ja som hinžokoval, bo tam do vody skočil a to by geniál to živenie.
6: To najrejšie myslno, že som ja leca kúpač boa, by v nižesu.
1: Ale včera nebychu k kúpaniu prišli, ale k športovaniu. Dve menšine dokonca úsvania by jasne Mústvo Svončná Róža byše znova najsilnejšie. Oni dobehu v dvema sáčbomaj přečivo serbskej rakete. Zdobečarsko mústva Ksenia Koborec kýše leca na tujšto stáciách hižo beach volleyball soburava.
6: No podľa nás je to tak, kaj neke naše mústvo, ktorýž mu húne máme, sú te vône Štyrio, Antoni, Julian, Elias a ja. A tož te podľa sú potom jen to Svončná Róža a hevák je to potom jen celé druhé meno. Spontán.
1: Přichodný týden je Rožan na rede. Posledná stácia do finále a tam je moto Šlips a Mucha.
0: V Kulovie bieše včera 8. stácia Zadkula Beach Toury Franz Richter je rozpravjal. A do Kulovského konca podáme sa nedom tež ze zbožo přečom.

0: Peru, haj to je kraj Južnej Americe, kotrož je znate za niedoše miesto Machu Picchu, džež sú to jenož dženca išče ruiny. Niede pak byta centrum mocnostva Inko. Peru je nimo toho, tež znate za jezo Titicaca a za žovo Amazonasa. Tola typiske za Peru, zvonne miestom Lima, nesu jenož vodžizne a vulky deščeve les, ale tež gigantiske horiny. Ande. Runje do tutich je so mode Serb před tydženjem podal.
1: Tučasne sem v menšim mieste, kotre se menuje Huaraz. To je přirujavne, kajž samat v Švýcarskej, tu se veľa krosnovaho zetkaja a veľa ľudí, kýž chcedža pučovač a horine doživič.
2: Poveda serbský vúča a krosnovar Simon Pöpel. Dovo je svoju jezbu do Peru plánoval, čedal za však je si tojšto.
1: Krásna krajina je mi tu vabiva Cordillera Blanca. Tu máš horine, ktoré sú vyše 5000 a samo 6000 metrov.
2: Popučuje tu se Žakom, krosnovanským partnerom, kýž chce si toho runia kraj, vo sebe pak veršky ando odkryč.
1: My sme tu romadže, ja, Riane, ale dve za tež češke a technické češke horiny krosnovali. Vážne je, když na také vysoké horiny vyše 5000 metrů džojš, zase aklimatizuješ.
2: A tak staje sa jej učile tam pomalu na horský čenky poveto a tiež na vysokosť zvučivoj poveda dále. Jedna z horú, na ktorúž staje sa podavoj, je
3: hora Alpa Mayo. Alpa Mayo je na jara znáta horina podľa krosnovarju. Tuta je sa v 1966 ako najrenča hora sveta uzvolíva. A si raz tutun horu jenož vobladač, tožno je jara hulke vúžadanie.
2: Na 6000 metrů je ona vysoká a zcela ničo za lajkou. 5 do 6 dňov si za to popuču, viacere kilometre peši, predhať sa zcela na horu a na krosnovanie nepodáš.
3: A môj váčok je byl jara češký, tiež od kolegy. Kožde váčok, 5-20 kilo.
2: Unie topak je za viace dňovskú toru trebne, šako sú tiež po lodovcu krosnovali.
3: Na našim cečim dňu, na ktorým sme šli na naše vysokostné zlodové livo, tak prajene, je bylo tajke úbené vedro, kúriava, žádný

0: Alala, je peč menšinu, do vas mih.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Nancy Kuriatova z Nového Vúšťa.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darov, ktorýž Boh nám daruje. Každý nový deň dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano sa dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravdže páči? Za ľudí, ktorýž sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom. Štož včera bie, nemôžeme hižo zmeniť. Ale môžeme ze svojich názorneniu vúknuť a džen dženca vedomie vôtovať. Bo darí nám moc znova započeť. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun džen z nádžiu, ľubošu a dôveru pelniče. Pretož každé nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovať.
0: Praj Nancy Kuriatova na doku a zamovitosť či bačenské vosade.

0: Narodne menšine. Sče to izobježení?
1: Lice aprilu sú mađarský nový parlament volili. Dobu knieždorstvo dotalného premiéra Viktora Orbána odvolené. Za Nímcu mađarský pak nie je to jenička nová situácia, na ktorúž maja sa nastajíč.
2: Od leta 2014 mějachu Němce v maďarské svojského zaposlance v parlamentě v Budapestě. Zakvat za to je menšinový zákon, v kterémž je zakotvěné, že mají národné menšiny právo na svojského zastupníka. Za to dostanu samovoložený mandát, to říká, že netřebaja telko vosu nazbírač, kajž etablirované politické strony rozkvadže město předsedka krajného samozarenistva Nímcu v Maďarské a zdobom prezidentka Federalistické unie Európskych národných menšin FUN Olivia Šubotová.
3: Za jedné sedvo parlamentče dobia menšiny, niže cia 20 do 25 tisac vosu nazbírač. Dokež pak sú mnohé menšiny v Maďarské chytro mauke, máte jenož Sintojo a Rómojo a Nemci šancu do parlamenta začanič. Dotal pak je sa to jenož Nemcam poradživo.
2: Lica pak nic. Nie je dosahalo, zoby nemský kandidát do parlamenta začanil. A o tom sú tiež maďarské rečné médie rozpravili.
4: Friš hírejnko parlamenty válo stášo kután. O Moďorországi nemetek országos önkormány...
2: Strach abo paniku pak tohodla mez nímske menšinu šíriť netrebaja, mení Olivia Šubotová.
3: Mez politikáremi maja šitke národne menšiny jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zoma stát národne menšiny podpírač. Nové knežostvo je svoje dživorunie zahajivo. Sim si viesta, zo tu kvílne státne spichovanie tiež dale tajke vostanie.
2: A tak ona dále rozvoží, sú národné menšiny v parlamente zastúpené. Každá menšina má tam jednoho rečníka. Tepak nemajú žiadne hlasovacie právo a nemôžu tie žiadne zákonské iniciatívy zapodať, tak Šubotová.
3: Oni pak majú právo na čísky zákonov, když one národné menšiny potrechia studovať, diskutovať a zaposlancam rádžiť. A parlament dobí im trebné podvožky sprístupniť. Za to máme vúbierk za národnosti, ktorýž je runohodný vúbierk všem tamným v parlamente.
2: A v tutom vúbierku sú všetké přípravy poznate národne menšine kraja zastupene. Přirunač moli to z menšinovej rádu pola na sve Nímske, kde však sú šitke 4 připoznate menšine Nímske je zastupene. Tu kvíľu diskutuja v maďarskej runie o aktualizovaniu médiového zákona. A tam maja národne menšine vzatež svoje predstave a mysle přidživač.
1: Janik Vurča je nám vo Nímske menšine maďarskej rozpravil. Dalsze przynoszki o narodnych mniejszynach albo mniejszynowych temach. Ten namakacze na naszej internetnej stronie, na app NDR Serbia, a wieza też w audiotece ARD Sounds.
0: Narodne mniejszyny. Trze to niżo wiedzieli.
1: 10 mniejszynów po napodziewie Czechie. 8 godzin 40 do poranie.

0: Sim bezmocna spievaše tu Veronika Kalinučcina. A s tým je 6 menšinou do dživečich.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Nancy Kuriatova z Nového Vúzča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darov, ktorýž Boh nám daruje. Každý nový džin dáva nám možnosť dobre činiť, ľubosť dále dávať a ve viere rosť. Snano so dženca prašeče, za čo svoj čas užívam. Za to, štož vopravdže páči? Za ľudí, ktorýž sú mi vážne? Abo tež za čas s Bohom?

0: ten sledujúci spiu, to je také jeden ze vašej domonie a to je jeden podpory. Po takém tam slušíme vece spivu.
1: To sú potom tie luštne, samsky spieva, ten potoky otýla, to spievajú moje enke žešiny, to také sobu.
0: Žince, tie enke žeši to spievajú a to, čo vy tie kde spievali, jo?
1: Jo, klá, ja to také som dalej dáva a my to gromadne spievame a slyšíme a oni povedajú se vie také maďarsky.
0: Tak sú oni také tu rec uknuli, nie?
1: No, na každý pád, dokuláž to je moja mačerčina, ja nemogu inakšie ze žešimi povedať, ze svojimi. Zo napríklad ze moju žoku, s mojim synom, ale také ze enke žešimi. Také to chcú. Dokuláž to je všetci, ja groním tajky pokvat. To je jan pokvat, ktoré im ostanú na celé živenie. Kaž sme doma, plána na Slovaksku, potom oni sa tam ako domacujú.

0: A to je tak jedna vesebna kultura. Da je tak vesebne spivanje, jednu vesebnu folkloru. A to, čo všechno južo, ako žišo južo, sobu krenuli a také vyjadne kupce spivali?
1: Ja som spievala v šuli, ja som dobrý gvosmieva. A potom po základnej šuli som na jednu fachovú šulu šva Janoš Togorla do Kulašvo. Oni sú tam jednu vúbernú kultúrnu kupku mieli. A tam som se vie spievala také ako solistka. Nic Janoš ľudové spievy, ale také šlágre, ktoré sú ten čas moderné byli. Potom som ako solistka Rejovava v Rejovajskej kupce. Som v našej muzikovej skupine som ako buboniska grava.
0: Aha. Vy ste po takom také instrument grali, južo, ako malé žoča?
1: Božko, nic, Janoš, to jedno, potom ve šuli ako buboniska. Jo. Jo mi veľký ľúto, ale ja žiaden instrument nevobknežím.
0: Ale ve riu jošo a spívašo.
1: To jo.
0: Ninto mám je hona tej listčine, také to žicenie vod vás Čau Čau Bambina. To je jeden znatý spiu, to už ste znajo. Co kotla takú muziku také spíšiša?
1: Som groniváš na tej fachovej šuli, ja som tam také šlágre spievala. Cez tú Čau Čau Bambinu som v našej okolíne veľký star býva, dokulášte. My sme každú piatok a v sobotu sme vstup mieli predne redne živadlo, to je bylo 100 kilometrov kšec od nás a to sú v Košicách. Košice.
0: Jo. A že ešte ben vstupovali?
1: No, na viaskách. A my sme také tam v tých mažarských viaskách, vokovo dokovo. To sú niekotare 5-6 kilometrov všetc od našej šúly alebo tak ve okolíne. Ale to sa dalej povedalo a ja som sa tam derecula.

0: Hakšťovi přišli do Nímsky.
1: Ja lubuju vúmelstvo doceva. Rielicio to muzika abo molovanie. A ten cas sú prišli mody Nemci se plana z Gronivo k nám na vústup do Slovakskeje. A potom som svišava, až to oni nemsky nespievajú, ale nekak vomiansky. A Kobela jo tam sobu spieva. Po tej programie jo tajke zmakanie, modostní naši a te gosti sme prevedli a tam sme si adresy vumienili, kak se to gotujú miazy modostnými. A potom sme si písali, ja to švo, ale to je veľa, veľa čas prešvo, dokud až my sme sa zeznajili 3 a 6 žaset a potom 7 a 6 žaset som do Nímskej prišla, do Rogozni a poždej do Kožebusa.
2: Po takém vyššie zeznali tam vašego cvojka, to je Detlev Kobila.
1: Jo.
2: A kak je ten Kožebuský caspen bol?
1: Bo ja som ho veľa priateľov namakala v Serbách.
2: Přes Ritz také?
1: Také přes Ritz, to tak Češko nie bylo, dokud až ja som slovaksky také povedala. A také přes tú mentalitu a ja som se v serbskej už šuli. Ešte do toho, až som tam živala, som se veľkým derecúva a domacúva.
2: Z čo vy to rozumieli, tú dolnosasku rec?
1: Jo, na každý pád som rozumieva, ale také napríklad kniez Vrobel, ten cas na šúli, alebo kniez Pička. To oni sú také česky mogali a jo, to veľkým príjomné bylo.
2: To je bylo saské rošo, jo, na vúša šúla, pen rošo busonic, ten džín sa ešne dolnosaské gymnázium. A vy čo byli vedku Barka?
1: Ja som od 5 a 7 žaset byla odkupováka na tej šuli.
2: Jo, a tam na tej šuli jo také byla jedna kulturná kupka, taký spiu, nie to tak spúšim raz.
1: To jo ta spievaná kupka spievala Stojí ta lípa a to jo se mi přece veľkým spodobalo. A z tú spievnú kupku my sme gromadne byli ve Bulharskej. Dve neželi. Tam sme niekotare vústupy mieli a miazi tým také ten spiev.
2: Jo, to je ľudové spiev, to je Stojí ta lípa ve tom dole. To je ta spievna kupka, nikažne rozšerujone je v šule v Hošobusu.

0: Váš cvúlik je jeden veľký znatý komponist. A v nio se narodil v Rogozne. Rogozno to je vaša druga domunia v Odovova pen. Niento z čo vy žiceli od svojho cvúlika jeden kus, to je Tranquillo za fidlarský kvartet se s orkestrom. Kaký kus to je a co godla z čo vy sebe ten uzvolili?
1: Ta kompozícia je nastava, ak sme mieli veľkým ľubých priateľov z Chínskeje planas. Oni sú živali v Budišine a oni sú cesto prišli k nám na vogled, dokoláž sú priateľe byli mojego syna. Jaden jo všetci grau na gitare, jaden a ten samský motiv, von dalej nie ho mogal. Ale také všetci prašali kobelu, šéf, kompozícia, kak daleko jo juro. A ten motiv von jo ve svojej kompozícii zažíval a na premiére sú naše priateľe sobu byli.
0: Že jo ta premiéra bola?
1: V Budišine, v živadle, v nemsko-serbském živadle. A si vyžel, až oni se vjaselili, až sú same slzy ve očach mili.
0: Tak dary jo se...
1: To se im tak oni to zeznali, oni tu spoznali, až to nieco znáte jo za jo. Nich. A potom se mi ten koň s nejo spodobal. Som groniva kobeluju, co godla voňu tak krotko všechno tie redné melódie tak odrezal. Pozdej, ak jo se stalo, až naše priašele domov išli do Čínskeje na dovol a my sme na nich cakali, až oni za dve mesiacu zase se vroša, potom nie sú se smeli vecej vrošiš. To znanie, až my sme se doceva rozžognovaš nie mogali a tá kompozícia, to je tak kledne muzikálne a potom tak šašne gašten takto odreza.
0: To vás dopomínajú na ten čas.
1: Dopomínajú na ten čas, ale to také som groniva kobeluju, to je ako aby on to do predku viežil. A zvonil to tak komponíroval, aby on to do predka viežil, až ten redný čas se tak...
0: Skrenci, jo.
1: Tak votlama. A to je ale moja verzia.

0: Ja som mila predkaž, som raz na Vumeňku. Až ja pôjdu na univerzu tu ako kosť svišáka, budú tam muzikovú
1: vedomnosť. Studirovaš?
0: Jo, Janoš svišáš. Ja rada citám biografie od komponistu, ale no jo, ako v živeniu to tak. Cesto jo, až všechno nemôžu šmieš.
1: Jasnáš to ešte môža?
0: Možno jo všechno.
1: Pen máš ešte veľa predk. Pen ja vám žičím, čo dobré. A dále veľa viasela pri svišaniu muziky učebný žik. Maria Kobelina.
0: Ja sa také žikujú, Aňa.